0: mengelola kegagalan secara tepat justru membuka pintu untuk meraih sukses dan mengukir prestasi yang baru.
1: 吸取失败的经验和教训是打开成功之门和跨进新门槛的好方法。

0: meninggalkan cara hidup lama adalah langkah awal untuk hidup dalam pertobatan yang sejati.
1: 远离旧的、腐败的生活方式，就是向新的人生迈进了一大步。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： 发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的Instagram账号 @fafa.bapau， 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM

0: kualitas dan kondisi hati kita mempengaruhi cara kita memandang dan menjalani kehidupan ini.
1: 人的整体素质是灵魂世界的支柱和精神动力的保证。

0: Menyerah pada keadaan berarti membuka pintu untuk kehancuran melanda hidup kita.
1: 决心就是力量，信心就是成功，妥协就意味着失败。